0: da bani vrea să mă așa obimez. Libertate cu amitame de stime, nu, mama?
1: Simiu, mama, ta un sotin. Regalo nos ta duneu e, pero tur dia nos meste respete. Sigi su consejo, val mas cu oro y diamanta.
0: Ai, mamina, no lubida di cumpra buki pa pimento, pa boyunan. Lesa pa di chiquito, nos duna balo, na nos dushi, idioma pa pimento.
1: Hopi bon miu, stima nos pa pimento, te cos mas bonita cu nos porjasi pa nos país y nos cultura.

Petim pe voi, tare, singur. Ne vedem confesion na capie, Santa Familia, după ce chit pe muce ne-am cu după ce chit pe locul, le vei recibi e ne-am promis Santa Comunion a vetare, singur, ne capie Santa Familia, na po ce chit le vedem confesion pe muce ne-am cu proximamente, le ta di par di după ce chit le vei recibi ne-am promis Santa Comunion.